Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Na ką, mėlyje klausytojai, 9 minutėlės po 12 valandos, tradiciškai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pokėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Smagu matytis ir taip pat smagu, kad kalbėsimės apie, na, kaip čia, nutikusius karštus įvykius. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Molėtuose startavo jau 31 kartą rengiamas pres ralis ir, kaip sakoma, šalmą nusiėmės jūs čia pas mus šiandien. Kaip
1: na,
0: sekėsi?
1: Taip, sekėsi. Sekėsi. Pirmas dalykas tai, kad yra finišas ir beje tarp ralistų, kada man teko ir anksčiau dalyvauti ir šalies čempionate, tai kada pasiekė finišą, tarp visų ralistų vyksta pasisveikinimai ir sveikinimas su finišu.
0: Su finišu.
1: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten į serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu, kaip čia, ar būsite pirmas, tai jis išreiškia, reiškia, tai jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralis posakis.
0: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai, kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
1: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo, jų renginys ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti prie salėje, ieškojo profesionalaus šturmano, o aš tuo metu jau dalyvaudo varžybose, buvau jau lenktynikas, ir mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mūsų pažindino draugai, ir vat mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys, ir dalyvau kaip šturmanas. Ir va, susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
0: Visa istorija.
1: Jo, visa istorija.
0: Ne šiaip savo čia buvo viskas.
1: Ne. Aš tapau, reiškia, tada jau tokiu netatiniu žurnalistu. Vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijo stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
0: Vat taip pat ir išsiviniojo visos siūlas.
1: Taip kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvavau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
0: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir na, apskritai žurnalistų ralis, pres ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks, vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
1: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
0: Iš Estijos svečių būdavo.
1: Be abejo, svečių Estijoje, dabar irgi Estijoje buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai neseniai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
0: Taip.
1: Labai, tai jisai nekartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar nesenai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnamuoja kažkokį automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kas viešių buvo ir šiais metais ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
0: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
1: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų, nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus. Ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis į šoną ir gautas ten, tarkime, už pastumtą kugelį ten 5 sekundės baudos yra tradiciškai, arba pračiuošta bazės finišo linija, ten bazė taip vadinama, tai 10 sekundžių, gali nulemti visą ralio rezultatą, nes yra buvę ralių, kada lyderiai skiriasi keliomis sekundėmis.
0: Taip.
1: Taip, kad reiškia, numuštas tulpelis gali lemti tavo rezultatą. Dėl to labai svarbus tikslumas. Aišku, jeigu žmonės atvažiuoja tik tais, na, sakysim, labiau dėl dalyvavimo, to sportiškumo čia mažiau, na, tai tada ten vienas kitas kugelis, tai gal ir nieko. Bet lyderiai, aišku, vengia, susiskaičiavę yra visus kugelis.
0: Manomas klaidas, taip.
1: Taip.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnum apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ir ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoji daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Tai sako, imk obulį, va suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sėskim, aš ne ir važiuok. Ne, ne, man reikia lenktyninio Porsche, ten Ferrari. A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų kingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau jo, noriu
1: ir sužinoti. Netgi kaip būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvesti variklio, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai yra, egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada.
0: Taip.
1: Ir aš, kadangi žmona kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalno varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalno.
1: Aš nuvažiavau, žmona, ten kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidi į Janonio gatvę, prie upės. Ir tada pasuki į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavai kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškį pastumė iš vietos ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelių dar labiau užaštrinta trasa. Tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupį. Tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinėti atgal ir paskui kur tu dar riedėdavai, ten matuodavo. Kas daugiau nuriedės?

0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kad kas turėjo nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašina rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Visokių. Tikrai
1: ir jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokiam mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralyje, kas tik tais noro reikia, noro. O sportas ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba bet tai tikrai jokių būdų čia ne chuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tik tai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodė tik rezultatą. Tai na, nors, vėlgi, ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu, su paprastintu suvokimu. Man teko būti Autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten nu, bandė taranuoti kitą tokią. Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, tai čia ne taip reikėjo? Jis toks, reiškia, jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo
0: toks jis
1: savo miestelėje. Taip. Ir jisai pagalvoja, o niekas su juo, taip sakant, nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai. Jis atėjo į autokroso varžybas, kur jau visiškai kitas vairavimo principas yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko, beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus ir viskas, nu, negerai. Tai va. Jo, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu nepriešininkai, sako, mes priešininkai, sako, mes nepriešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvo pažįstamas, ir sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai. Ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę.
0: Va.
1: Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su po daug metų jau žinau to žmogaus kelią. Tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks tai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu. Toliau šnekučiuotis apie praūžusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas, nuo labai greitų iki, na, gatvėse legaliai sutinkamų, ir tai matyti tik įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija, ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sako, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip. Na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, va tas mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį, ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau, matyt, ir ralių greitėjant, ar kitiems elementams, arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje, na, šiek tiek apsunko tą situaciją, ir dabar jau daug dažnai dalyviai, na, renkasi tai, ką turi po ranka. Tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką. Va, taip kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Uhum. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip, tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais. Na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks, ir kiekvienais metais tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus, priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada ralė buvo šiek tiek lėtesnė, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito. Tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors Kačerginės trasa, arba ten Bikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten, nu, atitinkamų konfigūracijų,
0: taip, visokie,
1: ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlai priėjome, apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti, ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nueiti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: O dar ką ir nusivesti į kiną, ir žysumokėtą?
1: Tai, taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai, na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusipirku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso noro. Mhm. O visa kita yra tikrai prieinama, bet, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
0: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai nu, viskas kainuoja, nu, ką mes be užsimtėjome, lygiai tą patį žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalė leisti išsipjauti lazdyną.
0: Aš galvoju, dabar, kad tas lazinas dar nepabranktų netyčia.
1: Jo, nu nepabranktų. Nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią tai meškėje valą, tai nu galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja, tai lygiai taip pat autosportas, bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero, mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti, taip pat ir žurnalistų ralis yra tokios stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodu, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodu, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjo. Vat, lygiai tam pačiam žurnalė AutoExpress'as laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpriškimu. Nu, tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, pasato lygį ar biškį didesnis.
0: Šiek tiek didesnė
1: skona. Jo, tai nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje, ir nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiūrėjai smagu.
0: Tai vat ta emocija, aš manau, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu vat, mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralėje pirmą kartą, einak šiuo šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktynininkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu,
0: va,
1: su savo mokumuoju Lexus, reiškia, ir netgi praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokumuoju plafonu ant stogo.
0: Nu, kad
1: dėl to
0: jau
1: labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo ir su tuo automobiliu jie dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
0: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir tai, vat, visa emocija yra, nu, neprašoma. nes tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikini aplink.
0: Viskas sport, sport.
1: Jo, taip. Ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijonas sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimk to sporto, užsimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji į varžybas, artimiausias slalomo varžybas, kokios jos bebūtų.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Naujagimiai verkia kartais netgi labai daug. Tačiau pirmasis savo gyvenimo savaitės jie tai daro be ašarų, kurios pradeda gamintis tik maždaug nuo antro jų gyvenimo mėnesio.
2: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: FM. Faktai be ribų.
1: Pirmasis krepšinio lanko tinklelis apačioje neturėjo skylės, todėl kiekvieną kartą pelnius tašką teisėjas turėdavo lipti kopėčiomis ir išimti kamuolį.

Čekija eksponuos pilyje rasto 130 metų senumo prancūziško vyno kolekciją. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Čekija ruošėsi eksponuoti 8 butelius maždaug 130 metų senumo prancūziško vyno, kuris paslėptas po vienos pilies grindimis išgyveno antrąjį pasaulinį karą ir komunistų valdymo dešimtmečius. Vieno brangiausių ir labiausiai vertinamų saldžiųjų baltųjų vynų pasaulyje buteliai yra dalis 136 butelių kolekcijos, aptiktos vakarų Čekijos Bečovo prie Teplos pilyje 9-ame dešimtmetyje. Kolekcija kažkada priklausė kilmingai Bofordų Spontenų šeimai, kuri karo pabaigoje skubiai paliko senąją Čekoslovakiją, kai buvo įtarta bendradarbiavimu su naciais. Vienas dešimtmečius praleido paslėptas po pilies koplyčios grinlentėmis šalia švento Mauro relikvijoriaus, kol 1985 metais jį rado komunistų slaptoji policija. Tačiau nors relikvijorius iškart buvo išvežtas į Pragą rekonstrukcijai, o 2002 metais grąžintas į Bečovą eksponuoti, vynas liko ten, kur buvęs. Prieš 10 metų jis vėl buvo atrastas per inventorizaciją ir prasidėjo kruopšti gelbėjimo operaciją. Vyno gamintoje iš Bordo regiono Soterno srities ėmėsi iniciatyvos ir pasirūpino 8 savo vynais pagamintais 1892 ir 96 metais. Laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad vynas yra tikras, todėl ekspertai galėjo pakeisti kamščius ir uždėti ant originalių butelių kapsulės, kad juos apsaugotų. Kadangi vynas palaipsniui reagavo su deguonimi, vyniniai teko jį perpilti, todėl į Bečovą grįžo tik 5 pilni originalūs buteliai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių. Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris toks jaučiasi. Publijus Sirasas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaune bus laidojamas krepšinio treneris Garastas. Vievyje įmonės Malsena teritorijoje degė antžeminė talpa. Jungtinių valstijų pajėgos nukovė Venesuelos narkotikų gaujos vadeivą. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaune bus laidojama šią savaitę miręs legendinis krepšinio treneris Vladas Garastas. 12 valandą laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Kaip skelbta, Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95-uosius metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius. 1992-97 Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausio trenerio pareigas. Jo treniruojama rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir du kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. 2003-11 metais Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. 2004 jam buvo suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas. Elektrėnų savivaldybėje Vievyje vakar vakarą užsidegė antžeminė talpa esanti grūdų perdirbimo įmonės Malsena teritorijoje. Iš pradžių, kaip pranešė bendrasis pagalbos centras, informuota, kad Vievyje stoties gatvėje atvira liepsna dega cisterna su parafinu. Visgi vėliau priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos situacijų koordinavimo skyrius patikslino, kad užsidegė antžeminės talpos apšiltinimo medžiaga. Ši talpa yra įmonės Malsena teritorijoje. Į įvykio vietą įsiųstos Vilniaus apskirties priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Po 21 valandos gaisras buvo užgesintas, pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Dėl ketvirtadienį siautusios audros, stipraus vėjo ir lietaus šiuo metu elektros dar neturi 236 vartotojai, rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje, keli atvejai fiksuoti Žemaičių kalvarijoje. Be elektros likusių gyventojų yra Jurbarko, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Tauragnų, Švenčionėlių apylinkėse. Iš viso dėl ketvirtadienio audros elektros sutrikdymus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. Jau 13 parų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį vakar neįleido 155 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį tokių asmenų nefiksavę. Jungtinių valstijų pajėgos prezidento Donaldo Trumpo duomenimis nukovė liūdnai pagarsėjusios Venesuelos narkotikų gaujos vadeivą. Vyriausybė Venesueloje parėmė greitą ir mirtiną ataką prieš narkotikų baroną Nino Guerrero, rašė Trumpo socialinėme tinkle. Guerrero buvo trendė Arakva gaujos vienos kraugeriškiausių pasaulyje teroristinių organizacijų galva. Trumpo administracija šią ir kitas organizuoto nusikalstamumo grupuotės iš Lotynų Amerikos yra priskyrusi užsienio teroristinėms organizacijoms. Venesuelos gauja susijusi su narkotikų prekyba, reketu ir prekyba žmonėmis. Dabar jį jau veikia ir kitose Lotynų Amerikos šalyse bei jungtinėse valstijose. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Abiems pusėms tvirtinant apie artėjantį susitarimą, Jungtinės valstijos numušė kelis Irano dronus. Prezidentas pritarė visuotinio šaukimo idėjai, bet pažymė, kad tam būtina tinkamai pasiruošti. Prie karo muziejaus buvo užgesusiam žinojų ugnis. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl įtariamai Lietuvai skridusio karinio drono Vilniaus apskrityje paskelbtas oro pavojus. Gyventojams įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą geltoną. Pastarąjį kartą, gegužės 21 dieną, oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti rytą Hormuzo sąsiūryje numušė kelis Irano dronus nutaikytus į komercinius laivus. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai abi pusės pareiškė, kad susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose yra arčiau nei bet kada. Dronai perimti po kelias savaitės trukusius stringančių derybų tarp Teherano ir Vašingtono, tarpininkaujant Pakistanui, kurios pasižymėjo grasinimais ir susišaudimais, nepaisant balandį sutartų trapių paliaubų. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė prižiūrinti operacijas regione paskelbė, kad Iranas paleido kelis vienos krypties atakos dronus, bandydamas smogti komerciniams laivams, plaukiantiems per Hormuzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų pajėgos pastarosiomis valandomis juos visus numušė, o eismas per sąsiaurį toliau vyksta netrukdomai, teigiama pranešime. Iš Lietuvos. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas tokią idėją palaikytų, tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti, įrengti reikalingą infrastruktūrą, parengti daugiau instruktorių šauktiniams. Laipsniškai šauktinių skaičius didinamas jau dabar. Šiuo metu visuotinis šaukimas nėra įvestas, tačiau diskusijos šiuo klausimu tęsiasi. Tiesa, nuomonės dėl to išsiskiria. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės vadas savaitės pradžioje socialinio tinklo Facebook paskyroje teigė šiuo metu nematantis poreikio visuotiniam šaukimui. Krašto apsaugos ministras gegužės pabaigoje kalbėjo, kad Lietuva jau juda visuotinio šaukimo link. Vis dėlto, pasak ministro, visų pirma tam yra būtina kokybiškai pasiruošti. Vytauto didžiojo karo muziejaus kieme trumpam buvo užgesus įprastai be perstojo plazdenantiem žinojų ugnis. Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavakare apie 17 valandą buvo gautas pranešimas, kad karo muziejaus kieme Donelaičio gatvėje yra užgesusiem žinojų ugnis jaučiamas dujų kvapas. Simboliniame aukure žuvusiems už Lietuvos laisvę ugnis vėl buvo įžiebta. Nežinomo kareivio kapas liudė visas kovas dėl Lietuvos gerovės ir primena tai, kad privalu rūpinti savo nepriklausomą valstybę, dėl kurios kareivis žuvo. Šalia kapo degantiems žinojų ugnis yra vienintelis toks paminklas Lietuvoje. Palangoje vyks sporto bangų ir vasaros šventė Palangos vėjo festivalis. Anot organizatorių prie jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė renginių. Festivalyje veiks Ignitis Renewables edukacijų erdvė, kurioje lankytojai galės susipažinti su atsinaujinančia energetika bei dalyvauti kūrybinėse vėjo elektrinių dirbtuvėse. Taip pat veiks ir ekstremalaus sporto zona. Virš Baltijos jūros rengiamas jėgos aitvarų šou, norintieji galės išbandyti pirmąsias pažinties pamokas. Tuo pačiu metu startuos jachtų regata. Vaikai bus kviečiami į buriavimo pamoką su mažaisiais burlaiviais Optimist, o tiek mažųjų, tiek suaugusių lauks nemokamas vandens batutų parkas. Viena didžiausių šių metų naujienų – vandenlenčių parkas Baltijos jūroje. Visi norintieji galės išmokti plaukti vandenlentę tiesiog jūroje. Festivalio kulminacija – taps koncertas. Kitos žinios vidurdienį šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančius krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus apskrityje oro pavojaus nėra, skelbiamas statusas balta. Grupė studentų kreipėsi į Vilniaus universiteto vadovybę, prašo nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Europos Sąjunga susitarė pradėti stojimo derybas su Ukraina ir Moldova. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus apskrityje oro pavojaus nėra, praneša Lietuvos kariuomenė. Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė šį rytą. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą geltoną. Gyventojų perspėjimo įsiuntimo priežastis – stebima radaro džima, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Dėl šios priežasties buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du iš šalies teritorijai skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Pasak Lietuvos kariuomenės statusas geltona reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į raudoną. Grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestino švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šio šalies universitetais. Iniciatyvos autorių teigimu Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad ryšių nutraukimas su agresoriumi, įskaitant akademinės įstaigas, gali tapti viena pagrindinių priemonių prisidėti prie karo pabaigos. Todėl anot jų tylėjimas jau savaime yra pozicija reiškianti pritarimą agresoriaus veiksmams. Europos Sąjunga pirmadienį pradės stojimo derybas su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad Vengrijai atsisakius blokados, šalys narė susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam derybų etapui, taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus. Europos Sąjungos stojimo derybos su Ukraina ir Moldova iš tikrųjų turėjo oficialiai prasidėti 2024 birželį, tačiau pirmojo derybų etapo su Ukraina pradžia vetavo Vengrija. Tik kai balandį rinkimuose ilgametės Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas patyrė pralaimėjimą, procesas vėl pajudėjo. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras praėjusią savaitę paskelbė apie susitarimą su Ukraina dėl etninių vengrų mažumų teisių stiprinimo šalyje. Madjeras tokį susitarimą buvo iškėlęs kaip sąlygą, kad Vengrija pritartų Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą deryboms. Pirmajame derybų etape, kuris oficialiai vadinamas pirmuoju klasterį šalis be kitako, turi parodyti, kad jų teismų sistema ir viešasis administravimas atitinka Europos Sąjungos standartus. Stojimo derybų procesas temiškai yra suskirstytas į šešias grupės, kurias sudaro iš viso 33 vadinamieji skyriai. Taip pat dar yra du skyriai, dėl kurių deramasi už šių klasterių ribų. Derybos paprastai užsitęsia ne vienerius metus. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančius krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Čikagoje birželio 19 dieną bus atidarytas buvusio JAV prezidento Barako Obamos karjerai skirtas muziejus. Jis atidaromas tą dieną, kai JAV švenčia afroamerikiečių išlaisvinimą iš vergijos 1865-aisiais. Paroda vyksianti didelėme betoninėme bokšte pristato demokrato gyvenimo etapus prieš ir po jo iškilimo kaip pirmojo juodaodžio JAV prezidento, įskaitant jo sunkiai gyvendintą sveikatos priežiūros pertvarką. Obamos diplomatinės pastangos pagerbiamos jo kalba, pasakyta prie Berlyno Brandenburgo vartų dalyvaujant tuometiniai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Lankytojai taip pat galės pasivaikščioti po natūralaus dydžio ovaliojo kabineto kopiją. Skelbiama, kad Obama pats nustatė muziejaus koncepcijos kryptį ir parinko eksponatus. Be muziejaus, maždaug 11 futbolo aikščių plotą užimančiame miestelėje taip pat yra forumas, daugiafunkcinė salė ir dalis viešosios miesto bibliotekos. Obamos pasirinkimas įkurti muziejų Jacksono parke nebuvo atsitiktinis. Jo žmona Mišelė užaugo Čikagos pietinėje dalyje, pora ten susitokė, ten gimė jų dukros. Obama 12 metų dėstė Čikagos universitete ir pradėjo savo politinę karjerą pietinėje dalyje. Galiausiai tapo 44-uoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Fondo duomenimis apie 850 milijonų dolerių kainavusios statybos buvo finansuotos iš aukų. Pastaraisiais metais rėmėjai buvo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas ir milijardierių Billo ir Melindos Gatesų fondas. Laikraštis Chicago Tribune teigia, kad iš pradžių statybas planuota užbaigti 2020 arba 2021 metais, tačiau federalinių valdžios institucijų patikros ir aktyvistų ieškinys maždaug 5 metams atidėjo statybų pradžią.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gyventojams rekomenduojama išlikti budriais, objektų šiandien gali pasikartoti ir daugiau. Pasak Teherano, susitarimas su jungtinėmis valstijomis gali būti pasirašytas ateinančiomis dienomis. Kolumbijos laivas su pagalbos kroviniu pasiekė Kubą. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniaus apskrityje pranešus apie galimą oro pavojų, o vėliau jį atšaukus, Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas rekomenduoja gyventojams išlikti budriais, mat objektų gali pasikartoti ir daugiau. Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė šį rytą. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą geltoną. Vis tik vėliau oro pavojus buvo atšauktas, statusas atnaujintas į baltą. Iš pradžių gyventojų perspėjimų siuntimo priežastimi kariuomenė įvardijo stebimą radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Dėl šios priežasties buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Vis tik centras vėliau pranešė, kad taikinys buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas. Dėl galimo oro pavojaus buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, tiesa atšaukus oro pavojų veikla buvo atnaujinta. Vis tik Vilniaus oro uostas įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus paveiktus keleivius kviečia kreiptis į oro linijų bendrovę. Iš užsienio. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis optimistiškai kalba apie taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis. Kai tik bus baigtas paskutinysis derybų etapas, šis susitarimas bus pasirašytas ir paskelbtas, sakė jis vakar vakarą Irano valstybiniai televizijai. Susitarimas esą pradžioje bus pasirašytas skaitmeniniu būdu. Dabartinis susitarimo tarp Teherano ir Vašingtono projektas numato jungtinių valstijų vykdomos Irano uostų blokados atšaukimą. Kalbėdamas apie Irano brandulinės programos klausimą, ministras sakė, kad detalės bus aptariamos per 60 dienų po susitarimo pasirašymo. Praėjusiomis dienomis, nepaisant nuo balandžio pradžios galiojančių paliaubų ir derybų dėl taikos susitarimo, tarp jungtinių valstijų ir Irano būta intensyvių abipusių apsišaudimų. Kolumbijos laivas su pagalbos kroviniu pasiekė jau daug mėnesių jungtinių valstijų energetinę blokadą patiriančią Kubą. Kolumbijos ginkluotojų pajėgų laivas įplaukė į Havanos uostą. Kolumbijos vyriausybės duomenimis karinio laivyno laivas atgabeno apie 100 tonų maisto produktų, medikamentų, ligoninėms skirtų reikmenų ir saulės baterijų. Vašingtonas daug mėnesių nuolat didina spaudimą Havanai. Kubos vyriausybės atstovai kaltina Vašingtoną ieškant dingsties kariniam puolimui prieš salą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau ne kartą grasino perimti šalies kontrolę. Tik už 145 km nuo Jungtinių valstijų Floridos valstijos pietinio smaigalio nutolusi Kuba nuo 1962 patiria Jungtinių valstijų ekonominį embargą. Šiuo metu šalį yra ištikusi didžiausia ekonominė krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Kuba kenčia dėl elektros tiekimo trikdžių ir degalų trūkumo. Kubos vyriausybė vakar pareiškė rengianti prioritetų paketą, kad reaguojant į krizę būtų reformuotas ekonominis ir socialinis šalies modelis. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Gold FM.

Dauguma lietuvių šios vasaros atostogoms planuoja skirti iki 1000 eurų. Išsamiau apie tai netrukus, su jumis Audra Stauskienė. Šiemet vasaros atostogoms dauguma lietuvių 68% planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui, o daugiau nei 1000 eurų biudžetą yra numatę mažiau nei penktadalis. 18% gyventojų rodo Urbo banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis 27% lietuvių vasaros atostogoms planuoja skirti nuo 500 iki 1000 eurų. Dar beveik ketvirtadalis, 23% apklaustųjų, nurodė skirsintys nuo 200 iki 500 eurų. Tuo metu 1000–2000 eurų poilsiui numatė 14% gyventojų, daugiau nei 2000 eurų 4. Taip pat apklausos rezultatai parodė, kad maždaug kas aštuntas lietuvis dar nėra suplanavęs vasaros poilsio biudžeto, o kas dešimtas visai neplanuoja atostogauti. Atostogoms dažniausiai rekomenduojama skirti apie 5–10% metinių pajamų. Atostogos neturėtų būti spontaniškas pirkinys, po kurio tektų iš naujo dėlioti mėnesio biudžetą. Jeigu žmogus uždirba šių metų vidutinį atlyginimą apie 1400 eurų į rankas, jo metinės pajamos siekia maždaug 17200 eurų. Tokiu atveju 5–10% ir siektų maždaug 860–1700 eurų. Tyrimo duomenimis mažiausias pajamas iki 500 eurų per mėnesį gaunančių grupėje atostogauti neplanuoja beveik penktadalis, o daugiau nei pusė vasaros poilsiui ketina skirti ne daugiau nei 500 eurų. Vis dėlto pastebėta, kad mažesnės pajamos nebūtinai reiškia visišką poilsio atsisakymą. Pavyzdžiui, tarp bedarbių netostogauti planuoja 14%, o didžiausia jų dalis 35% atostogoms taip pat numato skirti 200–500 eurų biudžetą. Tuo metu tarp didžiausias pajamas gaunančių gyventojų 40% atostogoms planuoja skirti daugiau nei 1000 eurų.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimui siūloma priimti rezoliuciją dėl būsimo ES biudžeto ir prašyti pakankamo finansavimo sveikatai. Dėl meteorologinio baliono Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas oro pavojus. Dabar 2:00 po pietų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Siekiant stiprinti sveikatos politikos prioritetus, Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai siūlo parlamentui priimti rezoliuciją, kurioje būtų išdėstyta Lietuvos pozicija, formuojant 2028-34 metų ES daugiametę finansinę programą. Rezoliucijos projektai registravę šio komiteto nariai pažymi Lietuvos pasirengimą 2027 metų pirmininkavimo ES tarybai laikotarpiu aktyviai prisidėti prie programos dokumentų rengimo ir įgyvendinimo, ypač daug dėmesio skiriant tvariam sveikatos politikos finansavimui, visuomenės sveikatos stiprinimui ir Europos kovos su vėžiu plano tikslų įgyvendinimui. Rezoliucijos projekte pažymima, kad sprendimai dėl būsimos programos prioritetų ir finansavimo struktūros turės ilgalaikę reikšmę ES gebėjimų užtikrinti veiksmingą tvarę ir į ateities iššūkis orientuotą sveikatos politiką. Rezoliucija ketinantis priimti Seimas ketina paraginti Europos komisiją ES valstybės narės užtikrinti testinį nuoseklų ir pakankamą sveikatos politikos prioritetų finansavimą 2028-34 metų ES daugiametės finansinės programos lėšomis. Įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje šiandien rytą paskelbtas oro pavojus. Maždaug po 20 minučių jis atšauktas. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad greičiausiai fiksuotas meteorologinio baliono naudojimo kontrabandai skrydis. Kariuomenė apie 10:30 Vilniaus apskrities gyventojams įsiuntė pranešimus, kad stebima radaro džima turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Šis pranešimas reiškia, kad eiti į priedangas dar nereikėjo, tačiau buvo būtina nusimatyti saugią vietą. Aktyvumas pastebėtas Vilniaus rajone. Aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Taip pat trumpam buvo pribota Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė. 10:50 kariuomenė informavo, kad oro pavojus atšauktas. Prancūzijoje 6 Sakartvelo piliečiams, vienas, kuriuo anksčiau buvo nuteistas Lietuvoje, už retų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagystės iš prestižinių Prancūzijos bibliotekų, skirtos įkalinimo iki 7 metų bausmės. Šis teismo procesas yra naujausia byla, kurioje siekiama teisingumo dėl pastaraisiais metais Europos bibliotekose įvykdytų panašių vagysčių, kaip įtariama įvykdytų galbūt su Rusija susijusio organizuoto tinklo. Vagys pasisavino retų rusų klasikos kūrinių, kurių bendra vertė siekia milijonus eurų, įskaitant 19 amžiaus literatūros klasikų Aleksandro Puškino, Nikolajaus Gogolio ir Michailo Lermontovo kūrinius. Visi 6 kaltinamieji, 5 vyrai ir viena moteris, buvo pripažinti kaltais dėl nusikalstamo susivienimo, turint tikslą įvykdyti nusikaltimą, o kai kurie iš jų buvo nuteisti už eksponuojamų kultūros vertybių vagystę. Du asmenys buvo nuteisti už akių, nes juos jau sulaikė į jų gimtajame Sakartvele, kuris neišduoda savo piliečių. Kiti du jau buvo nuteisti kalėti kitose šalyse už panašius nusikaltimus. Jie laikinai buvo perduoti Prancūzijai. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Kad išgyventų pietų Sudano vaikai valgo lapus. Apie tai samiu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Konflikto nuniokotoje pietų Sudano Džonglėjaus valstijoje šeimos ir vaikai yra priversti maitintis lapais ir vandens lelijomis, nes algis jau pasiekė badmečio lygį, pranešė Britų labdaros organizacija Save the Children. Džonglėjaus valstija jau kuris laikas yra smurto žydinys, kuriame prezidentui lojalūs vyriausybės kariai susiduria su smogikų grupuotėmis palaikančiomis jo ilgametį varžovą. Remiantis jungtinių tautų ir kitų organizacijų duomenimis, politinis elitas iš valstybės pasisavino milijardus dolerių, vienos iš skurdžiausio pasaulio šalių gyventojus palikdamas beveik be jokių paslaugų ar paramos. Kai kuriuose Džonglėjaus vietovėse šeimos ir vaikai maitinasi pelkėse surinktais lapais ir vandens lelijomis bei sėjais skirtomis sėklomis, o motinos valandų valandas klajoja paužlėjamas lygumas, ieškodamas savo vaikams ko nors valgomo, teigiama organizacija. Save the Children pranešime. Naujausiais integruotos maisto saugos etapų klasifikacijos duomenimis pietų Sudane daugiau nei 7 milijonai 800 tūkstančių žmonių kenčia nuo didelio alkio, o kai kurios šalies dalys yra ant bado ribos. Šiais metais padėtis yra pavojingesnė nei kitais metais. Saugumo stoka daro neigiamą poveikį maisto auginimui, sakė sveikatos priežiūros darbuotojai iš Džonglėjaus valstijos Boro ligoninės. Remiantis integruotos maisto saugos etapų klasifikacijos duomenimis, apie 2 milijonus 200 tūkstančių vaikų iki 5 metų amžiaus reikia gydyti dėl ūmaus neprievalgio, iš jų beveik 700 tūkstančių kenčia nuo sunkaus ūmaus neprievalgio. Save the Children teigia, kad dėl didžiulio bado tūkstančiams vaikų teko mesti mokyklą, o daugelis iš jų buvo priversti eiti dirbti arba tuoktis. Šiai labdaros organizacijai teko nutraukti kai kurias savo programas, kai jos patalpas užpuolė ir nusiaubė ginkluotos gaujos. 2011 metais Pietų Sudanas atsiskyrė nuo Sudano, tačiau netrukus jame kilo pilietinis karas ir šalis iki šiol kenčia nuo didžiulio skurdo, korupcijos ir nesaugumo.

0: Cause I gotta have faith.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Neradus tvarių pajamų šaltinių išaugusių sodros rezervų negalima didinti pensijų. Susisiekimo ministras tikis įkrovimo infrastruktūros plėtros proveržio. Dėl meteorologinio baliono Vilniaus apskrityje trumpam buvo paskelbtas oro pavojus. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Po pensijų reformos mažėjant kaupiančiųjų antrojoje pakopoje ir diskutuojant, ar dėl to augantis sodros rezervas turėtų būti panaudotas sparčiau didinti pirmos pakopos pensijas, valstybės kontrolė teigia, kad prieš tai Lietuva turėtų sukurti naujų tvarių pajamų šaltinių, kurie pensijas leistų panašių tempų kelti ir ateityje. Šiemet iš antros pakopos jau pasitraukus daugiau nei pusė milijono žmonių, į sodrą sugražinta valstybės subsidijos dalis, skiriama visiems papildomai kaupiantiems privačiuose pensijų fonduose. Numatoma, kad dėl pasitraukusių iš antros pakopos valstybės biudžetas kasmet sutaupys daugiau nei 150 milijonų eurų. Didesnis sodros rezervas po įsigaliojusių pakeitimų nereiškia struktūriškai geresnės pensijų sistemos finansinės būklės. Pasitraukusių iš kaupimo dalyvių sodros ir valstybės įmokos tampa pensijų apskaitos vienetai, o tai reiškia būsimus įsipareigojimus ateityje, teigia valstybės kontrolė. Ekonomistų vertinimu susilpnėjus antros pakopos indėliui gyventojų pensijoms, spaudimas užtikrinti didesnę pajamų pateikimo normą tiek socialiniam draudimui. Teigiama, kad išaugusios sodros rezervo lėšų naudojimas bazinėms pensijoms didinti keltų ilgalaikių iššūkių. Vietoje to šie pinigai galėtų prisidėti mažinant valstybės biudžeto deficitą ir skolinimosi poreikį. Susisiekimo ministras Liuksemburgė pasirašęs deklaraciją dėl transeuropinio transporto tinklo infrastruktūros plėtros ir netaršių transporto koridorių kūrimo prognozuoja įkrovimo infrastruktūros plėtros proveržį Lietuvoje. Toks susitarimas pasiektas Liuksemburgė vykusio Europos Sąjungos transporto telekomunikacijų ir energetikos taryboje kartu su 9 šalių narių transporto ministrais. Šią deklaraciją užtvirtinama iniciatyva sukurti netaršaus sunkiojo elektrinio transporto koridorius ir paspartinti sunkiasvorio transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros diegimą pagrindinėme kelių tinkle Šiaurės Baltijos jūrų ir Skandinavijos viduržėmio jūros transporto koridoriuose. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – iki 2030 metų sukurti nulinės emisijos krovinių vežimo koridorius, derinant veiksmus tarp ES valstybių narių, komisijos ir pramonės atstovų. Šiuo metu Lietuvoje registruota tik 17 elektrinių vilkikų. Įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje šiandien paskelbtas oro pavojus, maždaug po 20 minučių jis atšauktas. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad greičiausiai fiksuotas meteorologinio baliono naudojimo kontrabandai skrydis. Centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvą įskridęs objektas buvo pastebėtas ties Nemenčine. Pasak jo, oro pavojus buvo skelbtas tik Vilniaus apskrityje. Kariuomenė apie 10.30 Vilniaus apskrities gyventojams įsiuntė pranešimus, kad stebima radaro džima turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Šis pranešimas reiškė, kad eiti priedangas dar nereikėjo, tačiau buvo būtina nusimatyti saugią vietą. Aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Taip pat trumpam buvo pribota Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 3 skrydžiai ir apie 480 keleivių. Du orlaiviai buvo nukreipti į Rygą, vienas į Kauną. Visi paveikti skrydžiai šiuo metu grįžta į Vilnių. Dėl sutrikdytos oro uosto veiklos galimi skrydžių vėlavimai visą dieną. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
0: Radijas Gold.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaune palaidotas legendinis krepšinio treneris Garastas. Komisijos išvada dėl mokytojos atleidimo bus skundžiama teismui. Futbolo ikona Bechemas gavo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskinė. Labai diena. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidotas šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Kaip skelbta, Garastas mirė trečiadienį eidamas 95-uosius metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda SSRS čempionatuose tris kartus laimėjo aukso medalius. 1992-1997 metais Garastas ėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. Jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro laimėtoja ir du kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. 2003-2011 Garastas ėjo Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas. 2004 Garastui buvo suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas. Darbo ginčių komisijos sprendimas, kuriuo etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimas iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos pripažintas neteisėtu, bus skundžiamas teismui, sako laikinai mokyklos direktoriaus pareigas einantis Donatas Vasiliauskas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pažymė, jog konfliktas kilo tarp gimnazijos vadovybės ir mokytojos, tad ir sprendimas esą turi būti priimtas pačios mokyklos administracijos. Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė siūlymui sostinėje įrengti dvi atminimo lentas skirtas politiniai kaliniai Adelei Dirsytei bei kovo 11-osios akto signatarui Sauliui Pečeliūnui. Dirsytei skirta atminimo lenta, kaip numatyta, bus įrengta ant Švento Ignoto gatvėje esančio pastato. Pečeliūnui atminti skirta lenta bus įrengta ant Gedimino prospekto 34 esančio pastato. Dirsytė, dirbusi mokytoja Vilniaus mergaičių gimnazijoje, buvo apkaltinta antisovietinė veikla, suimta bei karinio tribunolo nuteista 10 metų kalėti. Ji buvo įkalinta Komijoje, vėliau Sibire. Po mirties jai skirtas Vyčio kryžiaus 4 laipsnio ordinas. Tuo metu Pečeliūnas buvo Lietuvos politikas, bendradarbiavęs leidžiant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Jis buvo Lietuvos demokratų partijos, vėliau Tėvynės sąjungos narys, aukščiausiosios tarybos atkuriamo Seimo deputatas. Jis buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Anglijos futbolo ikona Davidas Bechemas gavo žvaigždę legendinėje Holivudo šlovės alėjoje. Iškilmingoje ceremonijoje be Bechemo žmonos Viktorijos dalyvavo ir Jungtinių valstijų kino žvaigždė Tomas Kruzas. Iniciatorių duomenimi žvaigždė Bechemui suteikta už jo vaidmenį didinant futbolo populiarumą Amerikoje bei jo tvarę įtaką sportui, pramogai ir globaliai kultūrai. Šlovės alėja yra garsiame Holivudo bulvare Los Andželė. Šou verslo didžiūnams skirtos žvaigždės yra populiari turistų traukos vieta. Australijos Sidnėjaus miesto pakrantėje ryklys sunkiai sužalojo čia plaukiojusią moterį. Policijos duomenimis jos gyvybei gresia pavojus. Žmonės taip pat buvę paplūdimyje padėjo moterį ištraukti iš vandens ir suteikė jai pirmąją pagalbą. Plaukikiai sunkiai sužalotos rankos ir kojos, jis sraigtasparniu nugabenta į ligoninę. Institucijos uždarė paplūdimį, kuriame įvyko nelaimė ir besiribojančius paplūdimius. Pasak transliuotojo ABC, ryklys moterį užpuolė visai netoli kranto, auka yra 35 metų amžiaus. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens.

tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: E-sveikatą iškelti iš registrų centro norima skubant be pasiruošimo. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui atsisakyti minimalaus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo išlaikymo balo. Į gamtą pietų Lietuvoje paleista 16 balinių vėžlių jauniklių. Dabar 17 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė dėl skubos kritikuoja sveikatos apsaugos ministerijos planą e-sveikatą iškelti iš registrų centro, kad jie rūpintųsi viena iš ministerijai pavaldžių įstaigų. Pasak jos, problemos dėl duomenų nesaugumo ar sistemos strigimai nesusijusios su tuo, kam priklauso e-sveikatos priežiūra. Jos yra susijusios su visai kitomis problemomis, kurios šiuo metu nėra sprendžiamos tame lygyje, kuriame turėtų. Gerliakienės teigimu ligonių kasa linkusi labiau kontroliuoti administravimą ir finansinius reikalus. Ir jeigu e-sveikata su duomenų bazėmis pereis ligonių kasai, tokiu atveju finansavimas gali būti skiriamas daugiau informacinių technologijų, įrangai, IT specialistų pritraukimui ir finansavimui ir tai gali nustelbti gydymo klinikų procedūrų finansavimą, kas jau ir taip dabar stebima. Įspėjo Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė. Pasak jos, neaišku, kiek kainuotų e-sveikatos perdavimas, bet ji prognozuoja, kad tai būtų apie 40 milijonų eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti nuo šių metų rudens turėjusio įsigalioti reikalavimo dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime surinkti ne mažiau kaip 4 balus norint tęsti mokslą pagal vidurinio ugdymo programą. Galutinį sprendimą dar turės priimti parlamentas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžė, kad su mokymosi sunkumai susiduriantiems moksleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba, o nesudaromos kliūtys tęsti mokslus. Pataisų iniciatoriai pasiūlė išlaikyti esamą reguliavimą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus mokymosi pasiekimus patikrinime. Anot jų, tai nemažina reikalavimų pagrindinio ugdymo programos baigimui, kadangi mokiniams ir toliau išlieka pareiga baigti privalomą ugdymą ir dalyvauti pasiekimų patikrinimuose. Vyriausybė taip pat pritarė Seimo narių siūlymui nekeisti brandos atestato gavimo tvarkos. Siūloma, kad abiturientams ir toliau pakaktų išlaikyti 2 brandos egzaminus, nors nuo kitų metų buvo numatyta reikalauti 3 išlaikytų egzaminų. Dėl šių pakeitimų taip pat dar turės apsispręsti Seimas. Lietuvos zoologijos sodo specialistai kartu su Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija į natūralias buveines pietų Lietuvoje paleido 16 balinių vėžlių jauniklių. Praėjusiu metu rudenį vėžliukai buvo surinkti iš nesaugių dėčių, metelių ir veisėjų regioniniuose parkuose. Žiemą jie buvo auginti zoologijos sodo sode, kur prižiūrimi specialistų sustiprėjo ir buvo paruošti grįžimui į gamtą. Specialistai teigia, kad šiai rūšiai grėsmę kelia buveinių nykimas, plėšrūnai ir žmogaus veikla. Siekiant užtikrinti ilgalaikę rūšies apsaugą, šalyje planuojama plėsti esamus balinių vėžlių apsaugai svarbius draustinius ir steigti naujas saugomas teritorijas. Balinis vėžlys yra viena labiausiai saugomų Lietuvos roplių rūšių įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą ir įtrauktų į tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąjį sąrašą. Didžiausios balinių vėžlių populiacijos Lietuvoje aptinkamos metelių ir veisėjų regioniniuose parkuose. Lietuvos zoologijos sodas su partneriais balinių vėžlių apsauga kryptingai rūpinasi jau 15 metų, per kuriuos į gamtą paleista daugiau nei 1000 jauniklių. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18,

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Mažą žingsnelį nuo erdvėlaivio trapo žengęs Neilas Armstrongas 1969 Liepos 20-ąją tapo pirmuoju žmogumi, žengusiu ant mėnulio paviršiaus. Stebint šimtams milijonų nušiuvusių televizijos žiūrovų visame pasaulyje, žengęs šį žingsnį, jis paliko pirmąjį pėdsaką nežemiškame pasaulyje ir akimirksniu tapo didvyriu.
2: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
3: Okay, Neil, we can see you coming.
2: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Oh, that looks beautiful to me, Neil.
1: Astronauto tada pasakyti žodžiai įėjo į istoriją. Tai mažas žingsnelis žmogui, tačiau milžiniška šuolis žmonijai. Manoma, kad apie 500 milijonų žmonių stebėjo neryškų nespalvotą iš mėnulio transliuotą vaizdą, kai baltą skafandrą vilkintis Armstrongas žengia nuo nusileidimo modulio trapo ant nykaus mėnulio paviršiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.